Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Ултра.

следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра!
4: Утра!

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма Martiotec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Кметство Батановци и община Перник ви канят на празника на град Батановци, 17 септември, четвъртък. Очаква ви много забавления, игри и добро настроение през целия ден. Празник на борбата, богата музикална програма с участието на представителен фолклорен ансамбъл Кладница, Нелина, Никола Валентинов и Борис Дали. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Сервиз за гуми в град Петрич търси да назначи отговорен човек на постоянна работа. За повече информация телефон 0894 76 78 60 или на място улица Васил Кънчев номер 67. Фирма Color Foods ЕООД, производител на консерви в град Петрич, търси да назначи техник на постоянен трудов договор за поддръжка на машини и съоръжения в консервна фабрика. Кандидати с опит с предимство. Фирмата предлага много добро възнаграждение и отлични условия на работа, млад и амбициозен екип. За повече информация телефон 0878 30 34 07 или на място град Петрич, улица Дунав 41. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи шивачки и мъже за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте на място във фирмата. Град Петрич, улица Илю Войвода, 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи и заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
2: Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Хит радио Ултра!

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Кметство Батановци и община Перник виканят на празника на град Батановци 17 септември, четвъртък. Очаква ви много забавления, игри и добро настроение през целия ден. Празник на борбата, богата музикална програма с участието на представителен фолклорен ансамбъл Кладница, Нелина, Никола Валентинов и Борис Дали. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Сервиз за гуми в град Петрич търси да назначи отговорен човек на постоянна работа. За повече информация телефон 0894-76-78-60 или на място улица Васил Кънчев, номер 67. Фирма Color Foods ЕООД, производител на консерви в град Петрич, търси да назначи техник на постоянен трудов договор за поддръжка на машини и съоръжения в консервна фабрика. Кандидати с опит с предимство. Фирмата предлага много добро възнаграждение и отлични условия на работа, млад и амбициозен екип. За повече информация телефон 0878 30 3407 или на място град Петрич, улица Дунав, 41. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи шивачки и мъже за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информации заповядайте на място във фирмата. Град Петрич, улица Илю Войвода, 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи заварчици, пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
1: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
2: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
2: вентилационна
1: и хладилна техника,
2: компетентна консултация,
1: сервиз,
2: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
2: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди Ливади, блок 7, срещу Технополис.
2: И на телефон 0879-324-666.
3: Вече и в София, квартал Овча купел 2.
4: Нещо ново.
5: Нещо вкусно.
4: Нещо любимо.
5: Това е Съни комплекс, град Радомир.
4: Съни комплекс.
6: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
4: Съни комплекс.
6: Място, в което се влюбваш от първият път.
4: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
6: Съни комплекс.
4: Радомир на изхода за Червена могила.
6: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
7: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
6: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
4: Не, Орион.
6: Магазин Орион. Орион.
4: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
6: Магазин Орион.
4: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
6: Магазин Орион.
4: Слънчогледови и дървесни пелети.
6: Магазин Орион.
4: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
8: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
9: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
8: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
9: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили или из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
6: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
4: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
6: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
4: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
6: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
4: Бортон. Вашият надежден партньор.
6: Телефон 0887 82 82 28.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Трудно палене.
12: Повече разход.
4: Загуба на мощност.
12: Време е за TLC Дизел Перник.
4: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
12: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
4: TLC Дизел Перник. Телефон 0894 74 66 84.
13: Телефон за реклама в Радио Ултра.
14: 0886 33 33 53.
15: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Джида Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра!
4: Ултра!

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
0: Гладни ли сте?
2: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
2: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли

0: че ти се бе.
1: Търсите въглища или пелети?
2: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
3: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
3: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
2: Телефон 0899-23-37-38. Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
2: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
2: Мандра Ковачевци, в центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
1: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
0: Стримона!
1: Искате партньор доказан с годините?
2: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
2: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
2: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
2: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
2: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
2: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
2: Телефон 0886-76-58-86.
1: 25 години опит и успех.
2: Вече Офис Уан е с нов адрес.
1: За офиса и бизнеса решения без край.
2: За новата учебна година изобилие и рай.
1: Мебели, консумативи, печат и сублимация.
2: Нови технологии и професионална организация.
1: Офис Уан те очаква в град Петрич под паркинга на болницата.
2: Телефон за безплатни доставки 0879 002251. Офис Уан.
4: Телефон за реклама в радио Ултра
1: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Коце?
1: О, Дамянски, какво става?
0: Оставя, брат.
1: А, репетирам, брат. За концерт.
2: Кво репетираш, бате? Вие сте голи.
1: Хореография, брат. Хореография.

0: скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Ммм, звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир, това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89. Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Брат, къде ще обядваме?
6: Вкладанецът.
5: Ама защо?
6: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
5: И
6: най-важното, не те цакат с топла бира.
5: Е, това вече е сериозна причина.
6: Механа Кладенецът. Село Гърло.
5: 0876-63-14-44.
7: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
0: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
1: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Перфектно! А къде се намират курсовете?
8: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
8: Академия Роботика.
1: Готови за бъдещето!
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
1: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
0: Леки или товарни автомобили?
1: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
0: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
1: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
0: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
1: Пролет,
0: лято,
1: есен,
0: зима.
1: Като нов е пак килима.
0: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886-33-33-53.
13: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Кметство Батановци и община Перник ви канят на празника на град Батановци, 17 септември, четвъртък. Очаква ви много забавления, игри и добро настроение през целия ден. Празник на борбата, богата музикална програма с участието на представителен фолклорен ансамбъл Кладница, Нелина, Никола Валентинов и Борис Дали. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи шивачки и мъже за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте на място във фирмата. Град Петрич, улица Илю Войвода, 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Агроексперт Плюс ЕООД продава земеделска земя 10 декара в покрайнините на град Сандански, местност Стара гара. Цена по договаряне. За контакти 0879 42 42 32. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути.
2: Следващите 60 минути.
0: Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18 и 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
1: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
2: Пълен пакет български програми.
1: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
2: Спортни канали.
1: Ултра HD канали.
2: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
1: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
2: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
1: За Сандански, телефон 0746-3111.
3: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
5: Звучи ми интересно и някак лесно.
4: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
5: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
4: Съни комплекс град Радомир.
5: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
4: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
5: Телефон 0885-99-99-89.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Откъде пазаруваш всичко това?
9: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място.
8: А за бебето
9: и за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
8: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
9: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини.
8: И вашите, нали?
10: Специални предложения в Фантастико Перник от 10 до 16 септември. Кисело мляко Мургаш 2 на цената на 1 за 92 цента за 2 броя. Краве сирене Мургаш 2 на цената на 1 за 4 евро и 80 цента за 2 броя. Кашкавал 2 на цената на 1 за 6 евро и 48 цента за 2 броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
11: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
12: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
11: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
12: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
11: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
12: Бортон. Вашият надежден партньор.
11: Телефон 0887-82-82-28.
13: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
12: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
13: Склад за строителни материали и строителна механизация.
12: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
13: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
12: И още, доставка на материалите до адрес.
13: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
12: Телефон 0897-83-8709.
14: Телефон за реклама в радио Ултра.
15: 0886-33-33-53.
16: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувентранс ми я докарват.
2: Рувентранс? Май съм ги чувал.
3: Рувентранс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Гладни ли сте?
4: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
4: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
1: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Даниел.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.
1: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
1: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
1: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879 80 70 37.
1: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
0: Дънди,
1: Дънди строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
7: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и барижни багери.
0: Дънди строй.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди строй.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди строй.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди строй, град Перник.
7: Телефон 0898 52 56 22.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра
1: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
1: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика, и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
1: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
1: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето! Нещо ново?
2: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
2: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
1: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
1: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
1: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
4: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
5: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
6: Брат, къде ще обядваме?
7: В кладенецът.
6: Ама защо?
7: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
6: И?
7: И най-важното, не те цакат с топла бира.
6: Е, това вече е сериозна причина.
7: Механа, кладенецът. Село Гърло.
6: 0876-63-14-44.
8: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
9: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено-естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Имаш спешни разходи?
13: Credit Help помага веднага!
12: Вземи 500 евро и върни само 530.
13: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
12: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
13: Обади се сега на 0889-403-491.
12: Вече и ипотечен кредит.
13: Credit Help.
12: Лесното решение за бързи пари.
14: Телефон за реклама в Радио Ултра.
15: 0886-33-33-53.
16: Радио Ултра.

0: алки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Кметство Батановци и община Перник ви канят на празника на град Батановци, 17 септември, четвъртък. Очаква ви много забавления, игри и добро настроение през целия ден. Празник на борбата, богата музикална програма с участието на представителен фолклорен ансамбъл Кладница, Нелина, Никола Валентинов и Борис Дали. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Сервиз за гуми в град Петрич търси да назначи отговорен човек на постоянна работа. За повече информация телефон 0894 76 78 60 или на място улица Васил Кънчев номер 67. Фирма Color Foods ЕООД, производител на консерви в град Петрич, търси да назначи техник на постоянен трудов договор за поддръжка на машини и съоръжения в консервна фабрика. Кандидати с опит с предимство. Фирмата предлага много добро възнаграждение и отлични условия на работа, млад и амбициозен екип. За повече информация телефон 0878 30 34 07 или на място град Петрич, улица Дунав 41. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи шивачки и мъже за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте на място във фирмата. Град Петрич, улица Илю Войвода 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи и заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица номер 15. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Ммм, звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пири. За резервации 0988 707 700.
1: Трудно палене.
0: Повече разход.
1: Загуба на мощност.
0: Време е за TLC Diesel Перник.
1: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
0: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
1: TLC Diesel Перник. Телефон 0894-74-66-84.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повтаряш. Вториш 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebeg.bg.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
7: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
8: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
7: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
8: вентилационна
7: и хладилна техника.
8: Компетентна консултация.
7: Сервиз.
8: Доставка и монтаж.
7: Фирма Пламен Дочев ООД.
8: Нещо повече от техника.
7: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
8: И на телефон 0879-324-666.
9: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95. Искате партньор, доказан с годините.
0: Искате качество без конкуренция.
1: Искате дърводелски услуги и материал.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886-76-58-86.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Streamona.
1: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
1: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
1: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879 80 70 37.
1: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път. Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци. Кате, да ми връташ едно маникюрче.
4: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
0: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
4: А как да ги намеря и аз?
0: Ами много лесно. Аква Клин. www.pranetirekilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
5: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
6: Дънди Строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и барижни багери.
0: Дънди Строй.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
6: Телефон 0898-52-56-22.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра
1: 0886-33-33-53.
3: Радио Ултра.

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Ммм, звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Перфектно! А къде се намират курсовете?
3: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
3: Академия Роботика.
2: Готови за бъдещето!
4: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
0: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
5: Брат, къде ще обядваме?
6: В кладенецът.
5: Ама защо?
6: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
5: И?
6: И най-важното, не те цакат с топла бира.
5: Е, това вече е сериозна причина.
6: Механа, кладенецът. Село Гърло.
5: 0876-63-14-44.
7: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
8: Нека бъде от фирма Оградни системи.
7: Производство на оградни пана и стълбове.
8: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
7: Плетена оградна мрежа.
8: Бодлива тел.
7: Гавиони.
8: Армиращи мрежи за замазка.
7: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
8: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
7: Телефон 0888 35 00 38.
8: И на уебсайт www.fensis.bg.
9: Избери най-доброто за твоето зрение.
10: Оптика Хлебаров.
9: Най-новите оптични продукти и технологии.
10: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
9: Безплатна профилактика и зрителен тест.
10: Оптика Хлебаров.
9: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
10: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
9: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
13: Пролет,
14: лято,
13: есен,
14: зима.
13: Като нов е пак клима.
14: Пътеки, одеяла, реснаци.
13: Охаят като козунаци.
14: Изтупани в дълбочина.
13: И без лекета и петна.
14: Взимаме и връщаме до твоя дом.
13: Без пари и взлом.
14: С най-професионалните машини.
13: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
14: Петрич, Сандански и Благоевград.
13: Телефон 0890-456-666.
15: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
16: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Десканзо.
15: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
16: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
15: И на matracidescanso.com.
16: Десканзо.
17: Телефон за реклама в радио Ултра.
18: 0886 33 33 53.
19: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Кметство Батановци и община Перник ви канят на празника на град Батановци 17 септември, четвъртък. Очаква ви много забавления, игри и добро настроение през целия ден. Празник на борбата, богата музикална програма с участието на представителен фолклорен ансамбъл Кладница, Нелина, Никола Валентинов и Борис Дали. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи шивачки и мъже за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте на място във фирмата. Град Петрич, улица Илю Войвода, 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Агроексперт Плюс ЕООД продава земеделска земя 10 декара в покрайнините на град Сандански, местност Стара гара. Цена по договаряне. За контакти 0879 42 42 32. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир, на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
2: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
2: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
4: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
5: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
5: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887 82 82 28.
9: Специални предложения в Фантастико Перник от 10 до 16 септември. Охладено цяло пиле за 3 евро и 57 цента килограма. Българско зеле за 59 цента килограма. Прясно мляко Верея за евро и 39 цента броя. Бяла чабата за 23 цента броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
10: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
11: Много е лесно. С Одок.
10: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
11: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
10: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
11: Чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886-33-33-53.
14: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
0: Гладни ли сте? Нямате време?
1: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
1: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38. Office
1: One. 25 години опит и успех.
0: Вече Office One е с нов адрес.
1: За офиса и бизнеса. Решения без край.
0: За новата учебна година – изобилие и рай.
1: Мебели, консумативи, печат и сублимация.
0: Нови технологии и професионална организация.
1: Офис Ланта очаква в град Петрич под паркинга на болницата.
0: Телефон за безплатни доставки – 0879-002251.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
5: 0886 33 33 53.
6: Ултра!

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89. Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Перфектно! А къде се намират курсовете?
5: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
5: Академия Роботика.
1: Готови за бъдещето!
0: Имаш спешни разходи?
1: Credit Help помага веднага! Веднага!
0: Вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
0: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889-403-491.
0: Вече и ипотечен кредит.
1: Credit Help.
0: Лесното решение за бързи пари.
6: Брат, къде ще обядваме?
7: В кладенецът.
6: Ама защо?
7: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
6: И?
7: И най-важното, не те цакат топла бира.
6: Е, това вече е сериозна причина.
7: Механа, кладенецът. Село Гърло.
6: 0876-63-14-44.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
0: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
1: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
0: Леки или товарни автомобили?
1: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
0: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
1: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
0: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
9: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
7: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
1: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
7: Никелс.
1: Никелс.
7: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
1: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
7: Ако търсиш избор, идваш тук.
1: Ако търсиш цена, пак си тук.
7: Никелс. Не го търси другаде.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции. Складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Кметство Батановци и община Перник ви канят на празника на град Батановци, 17 септември, четвъртък. Очаква ви много забавления, игри и добро настроение през целия ден. Празник на борбата, богата музикална програма с участието на представителен фолклорен ансамбъл Кладница, Нелина, Никола Валентинов и Борис Дали. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Сервиз за гуми в град Петрич търси да назначи отговорен човек на постоянна работа. За повече информация телефон 0894 76 78 60 или на място улица Васил Кънчев номер 67. Фирма Color Foods ЕООД, производител на консерви в град Петрич, търси да назначи техник на постоянен трудов договор за поддръжка на машини и съоръжения в консервна фабрика. Кандидати с опит с предимство. Фирмата предлага много добро възнаграждение и отлични условия на работа, млад и амбициозен екип. За повече информация телефон 0878 30 34 07 или на място град Петрич, улица Дунав 41. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи шивачки и мъже за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте на място във фирмата. Град Петрич, улица Илю Войвода 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи и заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица номер 15. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най е пак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18 и 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
1: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Нет Плюс. Новини от Петричи Сандански. Спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Нет Плюс. За повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
5: Звучи ми интересно и някак лесно.
4: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
5: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
4: Съни комплекс град Радомир.
5: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
4: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
5: Телефон 0885 99 99 89.
6: Трудно палене.
4: Повече разход.
6: Загуба на мощност.
4: Време е за TLC Diesel Перник.
6: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
4: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
6: TLC Diesel Перник. Телефон 0894 74 66 84.
7: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
8: Да, бе, те ми изпраха килимите.
7: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
8: Таман Коля да ги викне за хотела.
7: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
8: Откъде пазаруваш всичко това?
9: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
8: А за бебето?
9: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
8: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
9: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
3: Ултра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
1: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
2: Вкусът на истинската храна.
1: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
2: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
1: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
3: Искате партньор, доказан с годините?
1: Искате качество без конкуренция?
3: Искате дърводелски услуги и материал?
1: Дърводелски цех Валявица.
3: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
3: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
3: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
3: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
3: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 70.

0: обича ти себе.
1: Гладни ли сте?
2: Гладни ли сте?
1: Нямате време?
2: Нямате време.
1: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
3: Батко Али се връща в Перник.
1: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
3: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
1: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
3: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
3: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876-76-77-95.
4: Специални предложения в Фантастико Перник от 10 до 16 септември. Кисело мляко Мургаш 2 на цената на 1 за 92 цента за 2 броя. Краве сирене Мургаш 2 на цената на 1 за 4 евро и 80 цента за 2 броя. Кашкавал 2 на цената на 1 за 6 евро и 48 цента за 2 броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
5: Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
5: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
5: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Дани М.
5: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899-23-37-38. Дънди.
6: Дънди строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дънди строй.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди строй.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди строй.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди строй, град Перник.
6: Телефон 0898-52-56-22.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра
8: 0886-33-33-53.
9: Радио Ултра.

0: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
2: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
3: Нека бъде от фирма Оградни системи.
2: Производство на оградни пана и стълбове.
3: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
2: Плетена оградна мрежа.
3: Бодлива тел.
2: Габиони.
3: Армиращи мрежи за замазка.
2: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
3: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
2: Телефон 0888-350038.
3: И на уебсайт www.fensis.bg.
4: Когато ти трябва такси,
5: Евротакси Перник потърси.
4: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
5: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
4: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
5: 0879-32-1010
4: или 0898-33-1010.
5: Брат, къде ще обядваме?
6: В кладенецът.
5: Ама защо?
6: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
5: И?
6: И най-важното, не те цакат с топла бира.
5: Е, това вече е сериозна причина.
6: Механа кладенецът. Село Гърло.
5: 0876-63-14-44.
4: Нещо ново?
7: Нещо вкусно.
4: Нещо любимо.
7: Това е Съни комплекс, град Радомир.
4: Съни комплекс.
5: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
4: Съни комплекс.
5: Място, в което се влюбваш от първият път.
4: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
5: Съни комплекс.
4: Радомир на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
4: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Перфектно! А къде се намират курсовете?
5: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
5: Академия Роботика.
4: Готови за бъдещето!
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
4: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
5: Склад за строителни материали и строителна механизация.
4: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
5: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
4: И още, доставка на материалите до адрес.
5: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
4: Телефон 0897-83-8709.
2: За спокойни нощи и усмихнати сутрини, ви е необходимо само едно – удобен матрак.
10: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
4: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
10: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
4: И на матраци descanso.com.
10: Descanso.
11: Телефон за реклама в радио Ултра.
12: 0886-33-33-53.
11: Радио Ултра.

0: Ралки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878-44-83-39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Кметство Батановци и община Перник виканят на празника на град Батановци 17 септември, четвъртък. Очаква ви много забавления, игри и добро настроение през целия ден. Празник на борбата, богата музикална програма с участието на представителен фолклорен ансамбъл Кладница, Нелина, Никола Валентинов и Борис Дали. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощник готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи шивачки и мъже за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте на място във фирмата. Град Петрич, улица Илю Войвода, 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Агроексперт Плюс ЕООД продава земеделска земя 10 декара в покрайнините на град Сандански, местност Стара Гара. Цена по договаряне. За контакти 0879 42 42 32. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути.
2: И следващите 60 минути.
0: Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988-707-700.
3: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
4: Не, Орион.
3: Магазин Орион.
4: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
3: Магазин Орион.
4: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
3: Магазин Орион.
4: Слънчогледови и дървесни пелети.
3: Магазин Орион.
4: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
6: Звучи ми интересно и някак лесно.
5: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
6: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
5: Съни комплекс град Радомир.
6: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
5: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
6: Телефон 0885-99-99-89.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
3: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
10: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
3: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
10: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
3: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
10: Бортон. Вашият надежден партньор.
3: Телефон 0887-82-82-28.
11: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате
3: най-готиното радио.
4: Ултра.

0: Искате партньор, доказан с годините.
1: Искате качество без конкуренция.
0: Искате дърводелски услуги и материал.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
0: Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
0: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
0: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Дани М.
0: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899-23-37-38.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас. Офис
0: 25 години опит и успех.
1: Вече Офис Уан е с нов адрес.
0: За офиса и бизнеса. Решения без край.
1: За новата учебна година. Изобилие и рай.
0: Мебели, консумативи, печат и сублимация.
1: Нови технологии и професионална организация.
0: Офис Уан те очаква в град Петрич под паркинга на болницата.
1: Телефон за безплатни доставки 0879-002251. Офис
4: Уан. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
6: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
0: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
1: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
0: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
1: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
0: Позицията е за монтажник.
1: Телефон 0879-807037.
0: Електрик Радомир.
1: Повече време за семейството и по-малко време за път. Кате, да ми връташ едно маникюрче.
8: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
1: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
8: А как да ги намеря и аз?
1: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879-2021-82.
8: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886-33-33-53.
9: Радио Ултра.
11: Чуйте три от песните на най-популярните BG Pop Folk звезди, събрани в едно.
12: Избирате ви.
11: Три в едно. Днес пожелахте...

0: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
1: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
2: Звучи ми интересно и някак лесно.
1: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
2: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
1: Съни комплекс град Радомир.
2: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
2: Телефон 0885 99 99 89.
1: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
2: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
1: Леки или товарни автомобили?
2: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
1: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
2: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
1: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
3: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
2: Пролет,
1: лято,
2: есен,
1: зима.
2: Като нов е пак клима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
2: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
2: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
2: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
2: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
2: Телефон 0890-456-666.
4: Брат, къде ще обядваме?
0: В кладенецът.
4: Ама защо?
0: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
4: И?
0: И най-важното, не те цакат с топла бира.
4: Е, това вече е сериозна причина.
0: Механа, кладенецът. Село Гърло.
4: 0876-63-14-44.
2: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Перфектно! А къде се намират курсовете?
4: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
4: Академия Роботика.
2: Готови за бъдещето!
5: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
6: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
9: Специални предложения в Фантастико Перник от 10 до 16 септември. Охладено цяло пиле за 3 евро и 57 цента килограма. Българско зеле за 59 цента килограма. Прясно мляко Верея за евро и 39 цента броя. Бяла чабата за 23 цента броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
10: Имаш спешни разходи?
11: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
10: Вземи 500 евро и върни само 530.
11: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
10: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
11: Обади се сега на 0889-403-491.
10: Вече и ипотечен кредит.
11: Креди Хелп.
10: Лесното решение за бързи пари.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма Martiltech ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877-16-38-59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Кметство Батановци и община Перник ви канят на празника на град Батановци, 17 септември, четвъртък. Очаква ви много забавления, игри и добро настроение през целия ден. Празник на борбата, богата музикална програма с участието на представителен фолклорен ансамбъл Кладница, Нелина, Никола Валентинов и Борис Дали. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885-25-85-56. Сервиз за гуми в град Петрич търси да назначи отговорен човек на постоянна работа. За повече информация телефон 0894-76-78-60 или на място улица Васил Кънчев, номер 67. Фирма Color Foods ЕООД, производител на консерви в град Петрич, търси да назначи техник на постоянен трудов договор за поддръжка на машини и съоръжения в консервна фабрика. Кандидати с опит с предимство. Фирмата предлага много добро възнаграждение и отлични условия на работа, млад и амбициозен екип. За повече информация телефон 0878-30-34-07 или на място град Петрич, улица Дунав, 41. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи шивачки и мъже за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте на място във фирмата, град Петрич, улица Илю Войвода, 50, или се свържете с нас на телефон 0888-82-28-39. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи заварчици, пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887-88-65-65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888-36-48-88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и сплашьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895-61-99-91. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988 707 700.
4: Тате! А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
5: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен.
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
0: Трудно палене.
8: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
8: Време за TLC Diesel Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
8: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Diesel Перник. Телефон 0894 74 66 84.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Гладни ли сте?
4: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
4: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж? Ще се върнете отново.
5: Искате партньор, доказан с годините.
0: Искате качество без конкуренция.
5: Искате дърводелски услуги и материал.
0: Дърводелски цех Валявица.
5: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
5: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
5: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
5: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
5: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
8: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
8: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.

0: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
0: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дъндистрой.
0: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
0: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
0: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
0: Телефон 0898-5256-22.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
2: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
2: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
2: сервиз,
3: доставка и монтаж.
2: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
2: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879 324 666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
5: Брат, къде ще обядваме?
6: В кладенецът.
5: Ама защо?
6: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
5: И?
6: И най-важното, не те цакат с топла бира.
5: Е, това вече е сериозна причина.
6: Механа, кладенецът. Село Гърло.
5: 0876-63-14-44.
1: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Перфектно! А къде се намират курсовете?
5: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
5: Академия Роботика.
1: Готови за бъдещето!
5: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
5: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
5: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
5: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
5: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
7: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
0: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
1: Когато ти трябва такси,
5: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
5: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
5: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
8: Специални предложения в Фантастико Перник от 10 до 16 септември. Кисело мляко Мургаш 2 на цената на 1 за 92 цента за 2 броя. Краве сирене Мургаш 2 на цената на 1 за 4 евро и 80 цента за 2 броя. Кашкавал 2 на цената на 1 за 6 евро и 48 цента за 2 броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено.
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено.
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Имаш спешни разходи?
1: Credit Help помага веднага. Веднага.
0: Вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
0: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889-403-491.
0: Вече и ипотечен кредит.
1: Credit Help.
0: Лесното решение за бързи пари.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Кметство Батановци и община Перник ви канят на празника на град Батановци, 17 септември, четвъртък. Очаква ви много забавления, игри и добро настроение през целия ден. Празник на борбата, богата музикална програма с участието на представителен фолклорен ансамбъл Кладница, Нелина, Никола Валентинов и Борис Дали. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи шивачки и мъже за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте на място във фирмата. Град Петрич, улица Илю Войвода, 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Агроексперт Плюс ЕООД продава земеделска земя 10 декара в покрайнините на град Сандански, местност Стара гара. Цена по договаряне. За контакти 0879 42 42 32. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
2: И следващите 60 минути.
0: И следващите 60 минути.
2: Без компромиси.
0: Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Ммм, звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повтаряш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
7: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
8: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
8: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
8: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
9: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
10: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
9: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
10: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
9: И на матраци descanso.com.
10: Descanso.
7: Телефон за реклама в радио Ултра.
11: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
7: Сега ще ти разкажа как умрях. От смях.

0: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
1: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
0: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
1: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
0: Позицията е за монтажник.
1: Телефон 0879 80 70 37.
0: Електрик Радомир.
1: Повече време за семейството и по-малко време за път.
2: Искате партньор доказан с годините?
1: Искате качество без конкуренция?
2: Искате дърводелски услуги и материал?
1: Дърводелски цех Валявица.
2: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
2: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
2: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
2: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
2: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
2: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
0: Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
0: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
0: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Дани М.
0: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899 23 37 38.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона!
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
0: 0886 33 33 53.
4: Радио Ултра.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
0: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
4: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
4: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето!
5: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
6: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
7: Брат, къде ще обядваме?
8: В кладенецът.
7: Ама защо?
8: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
7: И?
8: И най-важното, не те цакат с топла бира.
7: Е, това вече е сериозна причина.
8: Механа, кладенецът. Село Гърло.
7: 0876-63-14-44.
9: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
10: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
9: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
10: вентилационна
9: и хладилна техника.
10: Компетентна консултация,
9: сервиз,
10: доставка и монтаж.
9: Фирма Пламен Дочев ООД.
10: Нещо повече от техника.
9: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
10: И на телефон 0879-324-666.
11: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
8: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
8: Никелс.
0: Никелс.
8: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
8: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
8: Никелс. Не го търси другаде.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено.
12: Ама много съм гладен.
13: Естествено.
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Пролет, лято,
15: есен,
14: зима,
15: като нов е пак килима.
14: Пътеки, одеяла, реснаци,
15: ухаят като козунаци,
14: изтупани в дълбочина
15: и без лекета и петна.
14: Взимаме и връщаме до твоя дом
15: без пари и взлом.
14: С най-професионалните машини
15: ние сме Клин Плюс, фабриката за пране на килими.
14: Петрич, Сандански и Благоевград.
15: Телефон 0890-456-666.
16: Телефон за реклама в Радио Ултра.
17: 0886-33-33-53.
18: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате най-готиното радио.
6: Ултра.

дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Ммм, звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пирин. За резервации 0988-707-700.
0: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра. Трудно палене.
0: Повече разход.
1: Загуба на мощност.
0: Време за TLC Дизел Перник.
1: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
0: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
1: TLC Diesel Перник. Телефон 0894-74-66-84.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
8: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
8: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com.
8: Descanso.
9: Телефон за реклама в радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
4: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
6: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
6: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
6: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
6: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
6: Телефон 0876 76 77 95.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
2: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
2: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
2: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
2: сервиз,
3: доставка и монтаж.
2: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
2: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879-324-666.
4: Вече в София, квартал Овче купел 2.
5: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
6: Звучи ми интересно и някак лесно.
5: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
6: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
5: Съни комплекс град Радомир.
6: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
5: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
6: Телефон 0885 99 99 89.
7: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
8: Нека бъде от фирма Оградни системи.
7: Производство на оградни пана и стълбове.
8: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
7: Плетена оградна мрежа.
8: Бодлива тел.
7: Гавиони.
8: Армиращи мрежи за замазка.
7: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
8: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
7: Телефон 0888-350038.
8: И на уебсайт www.fensis.bg.
9: Брат, къде ще обядваме?
10: В кладенецът.
9: Ама защо?
10: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
9: И?
10: И най-важното, не те цакат с топла бира.
9: Е, това вече е сериозна причина.
10: Механа кладенецът. Село Гърло.
9: 0876-63-14-44.
11: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
12: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
13: Когато ти трябва такси,
14: Евротакси Перник потърси.
13: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
14: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
13: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
14: 0879-32-1010
13: или 0898-33-1010.
15: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
16: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
17: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
16: Перфектно! А къде се намират курсовете?
17: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
16: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
17: Академия Роботика.
16: Готови за бъдещето!
18: Мамо, гладен съм!
19: Естествено!
18: Ама много съм гладен!
19: Естествено!
18: Защо се повтаряш естествено?
19: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
2: Имаш спешни разходи?
9: Credit Help помага веднага.
2: Вземи 500 евро и върни само 530.
9: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
2: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
9: Обади се сега на 0889-403-491.
2: Вече и ипотечен кредит.
9: Credit Help.
2: Лесното решение за бързи пари.
4: Телефон за реклама
20: в Радио Ултра.
21: 0886 33 33 53.
22: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате
6: най-готиното радио.
7: Ултра.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
4: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
5: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
5: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebeg.bg.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
9: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
9: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
9: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887 82 82 28.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988 707 700.
1: Когато ти трябва такси,
3: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
3: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
3: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Перфектно! А къде се намират курсовете?
6: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
6: Академия Роботика.
1: Готови за бъдещето?
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
6: Брат, къде ще обядваме?
9: В кладенецът.
6: Ама защо?
9: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
6: И?
9: И най-важното, не те цакат с топла бира.
6: Е, това вече е сериозна причина.
9: Механа кладенецът. В село Гърло.
6: 0876-63-14-44.
10: Телефон за реклама в радио Ултра.
11: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
4: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате
4: най-готиното радио.
5: Ултра.
6: Нанси.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: следващите 60 минути.
1: Следващите 60 минути без компромиси.
0: Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Джида Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра!
4: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Хит радио Ултра!

0: следващите 60 минути.
1: Следващите 60 минути
0: без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
4: Утра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра.

предошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Хит радио. Ултра. Хит радио. Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!
9: Who's feeling this one? Maximum respect for real.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!